0: no. Why na akasi onso ambe pa abone?
1: Eradi
0: nyankopo. Eradi Yesu. Na zo ambe pa.
2: Mpachwane.
0: Na ambe pa wo Yesu.
2: Mpachwane.
0: O kati lemsa ben pe pa wo jime mo. Debi. Pa.
2: Okay.
0: Me bone familia wo dia.
2: Okay.
0: Na jime mwa. Se ni oka se Yesu mo se Yesu na zo na kati lem.
2: Ambe pa.
0: No fa anya ne dia.
2: Okay.
0: Nti ni Yesu ne na jime mwa.
2: Wow.
0: But just what you
2: are saying.
0: Wow.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Amen.

0: so pa na yemuye na do ya no pen so ama menu mie no we ha fe fe ya si ano pen na si ya eni kabia enka ni di nkronkron no ana efia da nya meti ase ana kufuni efia fo ya de ni nje kwan bi aso no ben pepepe abi eti me kama ano pen so di wa wo da oba di nsira o wonyo kese ya ne pem no Yanga se di ma. Odi na wode mre pemre ben kamari ama no. Wo nim ne ho. Enje busu ya tenase.
1: Oka se mi tregen eh. Oso kada yesu ya ba ta ni aka de.
0: Na no patience ya dem life all the social media handles no. I'm being 104.5 your Facebook.
1: You
0: know,
1: my
0: friends, Instagram, your plan B.

pumezan to ga kasunan kawan kramo burman jamhiya. Bili kezo sa information ta suwa ga gove abin akoto shin no matu. Wani na daur mai numero wani tretre mo di mai am papa. Yan fa kwenye wesu yan chemu ina. Afe prophet agripa information ta suwa zenua. Authority of God information ta juma ko ba won vin vraiment demo. Mama Millicent ngankwa bi information ta teacher mante. Wani nanzu wani tretre juma di mo di mai am numero yi. Yesu mo information ta suwa vin vraiment demo. Wadosti Avengers Information Center e wakata manzu New Bridge. Wadosti mijiri sa mwe ya pa enimbre michiamu ina. Mwamwede wakase video ndi ya tuwa nzu michiamu pa. Na yewye yo, July Sounds and Information Center suwa wabosu mazu wa piyema ntemo. Ewe piyema ntemo wa sariko Information Center wa dutro ya udiodu. Na ewe piyema ntemo wa nwa nzu na ayadi aduma chene na heba Information Center wa suboy. Mwini nani tretremu ede maya nya. Ewe mvi vriman temu wa nzu wa zu ya dia nyami bachere Information Center wa juma kwa franse. Awani nani wani tretremu ede maya nye. Enbre ya damu wa sepasa mwaje pini ya namu tretremu ede maya pa. Meme mfa kwenye wezu nchi ya vriman temu fo ina. Ezi sirubrema mfo ni wana uwa mpote mwa inani.

pata mwina ni mbire yu ya damu wa zipani micha mwina anso Mbire mamicha mibapada kwe kwezu ma ewa brahman brahman kwa nini pote mwo Na micha Evans ketu ewa brahman mafupon Ena fei micha madamfo pa Solomon ahin ensu odoburu wa nkramu brahman tem heya Ebusi ya wamu eka ya hopa boya chidomi yepi mkwe ya nimu Na yentu nchani bisu enfa nkuma trotro drivers Yango

0: omo bo akoba na dware akra no a se o be dware ana se we kra bia na we bi nyaduani bi bodi ampesie bi na te se wo de yantam so anhwia ane wo mod be no ani nan no eho yade a ayade ne wo honom pa ya jense ane nyasem ketua na mu enu mu na nensem trofo yekopie mo honom ye busanse a so ensio no na ebi eni ofi tetete ana sasa anana netie na enu mu na nei ya ni adisima mbebi kasa no mjeze bo shon dia na ebi wo hopa kama kama fini ga bi animo na so beyese na wotwe twa muni ana contractor bi bepie mo kromon se ania wo mo kwan ya role efa so no pawia nwumre no wo ba ba sise na jese ania role na timi jan na so na bibia enso atumi awia pe na obra Ujafu, egusua, watutu niyama nana saaja se pipe wa, ekoneti koneti nzio huo ni nano, enye, ehunko kaa yeme vizuya hudwe wumu ni nano, frara we, enye, ekwa ya natrese, ema nzio huo, ekwa kwa ya dini, ewa mpate muho no mwa, erunti enje mprea menoka zedie, wamanu de mwa, wamusu, wamote ya se kwa ya, enye, wamo ufasu wanya nzio didi juma wuho no mwa no, enye, asife mpapa, awre wansu, nina anese, ene no, Anya yezi enzio bia eda hono mwonsu enzio atrin bia eda hono mwono. Ana jese enya no peri enyumre ubehwe na sumesi ni obentin. Wamu ukrabo giti ibi na umu nina jenzio nano weisa we na weyasa we. Wamu tiasa sanke nukra no anke honti yao enya sanke enye bwone. Enzio no beko na jese asumesi wabuobu asabe ni mwano. Na wamu jenzio nano na umu nina nubum na jese. Anye womuni na enumbie na sabi sabi abwa ekwa nunzio ye na afe yanso ya kwa fabo kiti ekwa sabi edi kwa ya duyania. Anye zewe je enche ye enunti wamo esrempe di fose ya yuhesa ni etia nwa. Ewase omutuwa na mwa na kontrata nwa. Anye obaya saadi ya nwa na mwobia ozo tuweno. Otimi etuwe nebibibia. Enso etumi erie peye. Dia tosumi enu wamo tiasea kwa mba kwa. Wamu fasu enye nsio bine se. Wamu honu mwa penye unse track bi ababisi honu mwa. We are selling of the water. Everyone come. Na jese enye. Wa upe nsio bia to bia no. Na jese wabaho. Wamu jese nsio no. Se enye ni buwa dino. Enye nyase mketua. Wamu to nsio bayese. 250 Ghana cedis. Edi kosi 300. Na jese we no. Edi koti tisike ni mwa. 200 we crowd no. 200 and I think so 50 CD and I think so 3 million. Na jese we no e ya dia e hajune pa chese anye mi koto nzio baket bako na akwa koste 250 Ghana CDs and I think so 300 ye anye se we die die friends are bruising no minye nzio bi uro minase na chese anye anye mamotu ma emu mi peka krabo hono mwa na mi wuru mi trimu a ene ne se away na okwe ni mo wo mo che se ayade ha dwene pa ya enei empenifo entu anamo wahwe ya na dachi bi no akọ akofa wo haw ade abromo enti wo mo dia desre dia to abaya empenifo ani mo zezelenzi edon dramani mahama wo dia desre dia to mahama ni mo se enei wahwe na wo ntu anamo nyasa dachi bi no wanwe ya na akwa fanya rewa abre wa mwa. Ene kwa hudi wa ni temo hono mwa. Esunya fuwa, ejumaye fuwa mwa hono mdiya ya na rewa. Ube onse kwa brane, wasori ya. Ewase woko suku, eko sunya diya no. Na womuni nani na mviche mviche wankona. Eko akupensu ya ya ne hajone pa. Se empenifuwa entuwa na mwa wanwe ya dati mino. Oyene anafi ya dia. Enye anu nyedru. Ana nei ebeba empenifuwa. Edia tujwa sire mpenifuwa. Jadi bi atuja ede amamo.
1: Plan B FM ni yo.
2: Kujabu na yangu pia mungu. Ewo pampaso na ahimfu iya wanamu ewo pampaso na wanamu niya bre wanamu chrese. Enema yuko suwo mansiri ni muonu ya mienimu ni yungkuyi. Wanamu se emribina na abanu pasa asie nene watu midia si bangaro dia ma posi ajuma kuwa wofo na nano kwa basi na nano mfye di huni se debi adia abanu bayero nebebwa ne se won ti no twa asase bi di ma bom se ne won mo nye na mpuntunyu ma won pese o mo de ye no no won mo ade aye na ye de sa asase ma won mo na o mo de aye sa anima yi ewia afi no no